0: Faltam 9 minutos para as 6. Nessa altura, transmitiremos o Jornal da Manhã.
1: Cabo Delgado é um autêntico rosário diante da orla continental entre a margem da Baía de Pemba e a foz do rio Rovuma. Antena Nacional.
2: Chulo.
3: Chulo.
2: Eu achulo.
3: Só tem a Irene que copou.
2: Que copou eu.
3: Ahem.
2: Ninguém não copou nenhum. Não, não.
3: Ahem.
2: Naquela... E aqui tu rolo na canine.
3: Aio.
2: Não apanha.
3: Não apanha tu mpotolo.
2: Mpotolo.
3: Ahem.
2: Mpotolo.
3: Aio.
2: Mpotolo ola.
3: Uhum.
2: O rata me teco sawe.
3: Aio.
2: Mpotolo ola. Não cala caiole. Wa we wa wa kela ku wa kholeni avali wa kholole
3: na kusha na potola
2: na kusha ntone ikwa impotolo yako
3: ka potoleni
2: ni mpotolo yola mthula
3: akina
2: mpeshe yola
3: akina apursore mpotolo la mpaka ne ekoromonto
2: ya
3: mthalolo
2: ni lesene
3: o phele mana
2: o phele mana
3: oni mwe mpotolo yako
2: ni mwe ro tipiwa una kusha yolento ina lanta kiba mpotolo yako
3: mpotolo yako
2: ke yola ke taneke ana kitanyowo ni nkela weiwo
3: ekopwela
2: ekopo
3: ewapa
2: ewapa yo tenela ntove wapa
3: ewapa
2: etuyo wela ntovana kitanyola va kanona
3: ekopwela
2: ekopwela so tenela ni ruko poni
3: Onero quanto a professor ecopo.
2: Ecopo.
3: Moepiti que se vara.
2: Eh?
3: Ono lika na guera nguachulo.
2: Nguachulo.
3: Murepetilo.
2: Ecopo.
3: Muripito.
2: Ecopo.
3: Ewachulo.
2: Uluma.
3: Mpotolo.
2: Utapulela.
3: Ni nebeto ewapa.
2: Otene yonelela mwaha. Wekopo utapulela wawe.
3: So teni yena tapulelo ya huva. Ekabihiru na kilile. Na tukweni anakota shiriku.
2: Ya.
3: Ni naveto Tomé Marcus Katua.
2: Achilo pano uiwe makua.
3: Ni naveto Arthur Arcanjo Siale.
2: Aniwe makua.
3: Aniwe makue nanru
2: mendela.
3: Sote ni yana atapule lahua.
2: Ni makua hilo ke msulu.
3: Nera hutuwa santi.
2: Yeah.
3: Atuwala wa mahawo chichirika.
2: Nene sena lopana.
3: Oniru mihila uwera ntapulile ketu ya no radio.
2: Ile loka nayo wala.
3: Ahem.
2: Mwakubi heke.
3: Asante apusoro.
2: Netaka.